Ati ono wulune, tegese hati yang berbulu. Hati iku simbol kahanane manungsa kang gumantung marang kondisi ati kang resik tanpa wulu. Mula yen diumpamaake ati tukul wulune iku tegese wong kang duweni niat ala lan busuk uga jahat kang arupa dengki srai jail metakil kaya buta cakil. Ora seneng yen wong liya kapenak, sak balike demen yen nyawang wong liya nandang nista. Kang kaya mengkene iki uga kalebu sifat kang mbebayani tumraping sesrawungan.

0: Priprasaja aja nika nika. Manungsa urip ana ing donya lumrahe padha duwe gegayuhan lan pepinginan. Gegayuhan bisa maneka warna lan lumrahe mesti kang becik-becik kang utama. Umpamane gayuh utawa pengin dadi dokter, dadi jenderal, bupati, yen bisa dadi presiden. Endi ana manungsa urip duwe gegayuhan dadi copet utawa maling? Semenoga pepinginan manungsa lumrahe wajib duwe pepinginan sing becik lan luhur. Ora nista. Sebab sejatine urip ana ing alam donya iku winates. Ya winates saka peparing lan pepestening Gusti Kang Maha Kuwasa. Mula manungsa diwajibake mbudidaya laras karo kekuatane dewi-dewi. Aja nganti ngongso, aja nganti ngrangsang, sebab bisa kedungsang-dungsang. Mula ana pitutur luhur, menungsa urip iku mestine ngerti maknane urip sejati lan sejatine urip. Yaiku urip kang bisa mbedakake ala lan becik. Urip kang bisa nindakake dawuh sing gawe urip. Menawa ora bisa nindakake, wekasane urip mung waton ora nganggo wewaton, ora duwe adek-adek, malah kepara mung urip-uripan. Sing saben dina mung jagake pawaing liyan. Urip ngono kudu prasaja. Aja nika-nika. Tegese aja gelem ngapusi, aja goro. Prayoga jujur, aja nika-nika. Ora duwe kok ngaku duwe. Ora sok keminter. Mula urip prasaja aja nika-nika, teman urip bisa nemokke suka bagya mulya ana donya tumekeng delan. Ya kuwi sarate yen menungsa uga bisa mbedakake antarane jeneng karo jeneng. Yen pilih jeneng, pintera kaya ngopo, lali-laline milik gindong lali nindakake pakartyala. Demen ngopeni darbe ing liyan, bisa kewirangan, jenenge dadi rusak. Terus angel golek sandang pangan, jalaran wis kelangan kapitayan liyan. Nah, sing bener menungso urip iku golek jeneng. Prasaja jujur ora demen milik gindong lali, teman jenenge dikormati, rezeki bakal teko dhewe. Jalaran jeneng wis becik, bisa diajeni, dipercaya, tindak tanduk munamunine, nandur kebecian, bakal ngunduh kebecian. Kosok bahil ini, nandur angkara murka, bakal entuk piwalese Kang Kuwasa.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cek teges pralambangi puno kawan catur. Menawa Wusnate mriksani sirkes mesti mangerteni wewujudane badut. Pawongan kang menganggu sepatu ket katok dawa kumprang lan kaos lengen dawa lorek ireng putih. Weteng gedhe kaya wetenge wong wadon kang bobot 8 sasian. Lan pepaes kandel kaya topeng. Paesan kang dicireni lambe ndubleh abang branang kuwi ora gegilani. Nanging gawe sengsem mligine kanggo bocah-bocah cilik. Kanggone para pamriksa wayang. Paisane badut ora beda karo paisane punakawan catur. Ya kuwi Semar, Gareng, Petruk, sarta Bagong. Kaya dene badut, punakawan catur kuwi uga ora gegilani menawa disawang. Nanging tansah gawe sengsem. Mula ragumun menawa para sutresna wayang purwa tansah ngantu-antu jumudule punakawan catur ing wanci goro-goro. Diantu-antu amarga punakawan catur kuwi bakal aweh panglipur lantaran guyon maton, tetembangan lan gegendingan. Luwih saka iku, para sutresna wayang purwa kang wuspana marang punakawan catur tansah bisa mbedakake marang siji lan sijine. Senajan kaya mangkono, akeh para sutresna kang durung pono marang makna pralambang ing sakwalike tokoh punakawan catur. Babakan iki banget wigati. Amarga makna pralambang kuwi bisa dadi patuladan utama tumrape titah manungsa ing jaman modern iki. Semar Badranaya. Ing kitab Jangka Jayabaya, Semar kalungguhake dadi gurune raja-raja tanah Jawa. Mula akeh pawongan kang percaya menawa Semar ora liya Ki Sabda Palon utawa Ki Naya Kingga. Ora gawe wisuna nanging awah pitulungan marang para satriya utama kang lagi kasrimpung ing bebaya. Semar kang duweni wujud samar-samar ngemu pralambang guru sejatine para satriya Pandhawa. Tegese Semar ya sukma sejati jagat ageng kang tansah aweh pituduh marang pancandriyane manungsa. Pituduh ing babagan kautaman kang bakal dadi sumbere kamulyan langgeng. Semar uga dadi pralambange kawulalit kang duweni watek prasaja, jujur, sabar, anda pasor, asih marang sasomo, caket ing kautaman lan adoh ing kadurakan. Sartani ora banget susahe rikala nandang bebendu lan ora banget gumbirani rikala digung karsane dening Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kejaba kuwi Semar kang kinaryan Badranaya pasuryane Rembulan utawa Nayantaka pasuryan kang pucet ngemu piwulang menawa jalma manungsa aja seneng umbar hawa nafsu. Amarga hawa nafsu bisa njalari batin ora bisa eling lan waspada marang kahanan kang kumetip ing jagat raya. Nala Garing. Punakawan aran Nala Garing kuwi ngemu pralambang laku urip prihatin kang sarwa susah kebak ing dugita. Nanging ing serat Wedatama menawa laku prihatin dimaknani tekad kang gumeleng
kagolong kilik. Tekad kang ora ngemu pamrih. Kejaba mung netepi kudrat Sang Hyang Widi. Nala garing kang duweni cacat sikil pincang. Tangan cekot lan mripat kira. Kuwi pranyata duwe makna wigati tumrap manungsa. Sikile kang pincang nuduhake menawa wong urip tansah kebak ing pangati-ati selawase lumaku sadruning alam rame. Tangan cekot duweni makna menawa wong urip tan bisa nguwahi kang wis dadi kudrate Gusti. Mripati kang kira ngemu piwulang menawa wong urip kudu deleng marang kahanan sak kiwa tengene. Petruk kantong bolong. Ing jagate pakeliran, petruk kantong bolong uga kinaranan dawala. Tegese petruk duweni ciri raga kang sarwa dawa lan ala. Senajan kaya mangkono, ciri ragane petruk ngemu pralambang luhur. Petruk duweni pikiran kang dawa saengga sak wernane tumindak tansah lirandesan panglimbang-limbang kang jero. Sawetara aran kantong bolong nuduhake menawa petruk duweni kesabaran kang jembar kaya dene samudra laya. Pamikir lan rasa pangrasane longgar. Ora duwe sifat blangkon kang alus ing ngarep nanging bendol ing mburi. Mula saka kuwi petruk tansah blaka suta marang sak padha-padha. Dene Bagong punakawan Bagong kang pakulitani ireng kuwi kedadeyan saka wewayangane Semar. Nanging senajan kaya mangkono, Bagong ngemu pralambang kang luhur tumrap manungsa. Amarga Bagong tansah aweh piwulang menawa wong urip kudu mbeguru marang wewayangane dewi. Pewayangan kang duweni sifat prasojo, sabar lan ora gumunan marang sak wernane kaindahan ing

Tere, studio. Sugeng dalulan sugeng pepanggian malih. Kalian siaran Ludruk RRI Surabaya. Produser Cak Sumbul Dian Radia SEMM. Koordinator Cak Tawar Gonzales. Dalu niki ndak melampan urip sing lego. Sutradara Cak Haryanto. Kanthi para paraga Pak Slamet dipun lampahaken Cak Tawar Gonzales. Bu Slamet dipun lampahaken Ning Susiati Ningsih. Sugeng dipun lampahaken Cak Rukun Sugiyo. Cak Haryanto dalu niki dados Pak Rohmat. Bu Rohmat dipun lampahaken Ning Purbandari. Haji Jah dipun lampahaken Ning Rina Suciowati. Batur dipun lampahaken Cak Agus Kubrit. Cak Kun Hadi Wasito talun iki dados Pak Ronggo. Bu Ronggo dipun lampahaken Ning Muntiani. Rahmani dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Batur dipun lampahaken Cak Momon. Tonggo dipun lampahaken Ning Murgiati soho Cak Trimo. Dere-dere sedoyo. Siaran dalu niki kairing kumandangi gongso Kiai Macan Putih. Koordinator Krawitan Cak Trio Umar Wanto. Operator Cak Nanang. Pengarah acara Ning Muntiani. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Sumungguh.

0: Gus.
1: Nggih, Pak.
0: Wingenane iku kaya ana wong anu ki anake kate dinajeni nomrene ngono ta.
1: Oh, niko saking Purwosari. Nggih, insyaallah nggih. Mboten benjing nggih mben.
0: Mben kate bali mrene. Nggih.
1: Lari kali malah jalur estri.
0: Ya ngene Gus. Nek arek sing anyar-anyar iki aku njaluk tulung awakmu urono ngaji. Soale nek awakmu rak telaten ngurui arek-arek ngene iki.
1: Nggih wong pun kewajiban kula. Wong kula teng mriki niku nggih hitungane mulai alit sing nyelamaken nggih jenengan. Nah enten santri-santri anyar nggih kewajiban kula.
0: Ya pancene awake dhewe mumpung diparingi panjang umur, ya ilmu kudune diamalne barek wong-wong sing butuh nang ngene iku.
1: Nggih.
0: Soale ning kene iki kan ya akeh sing njaluk tulung nang gone aku, Gus. Kadang-kadang pas aku muruk ngaji terus ana tamu. Lah iku ra yo ngesakno arek-arek sing tak uruk iku nek awakmu sapa maneh.
1: Lah mila, nek enten ngoten niku nggih kula sing makili jenengan.
0: Ibu menang di kemau.
1: Niki, Bu.
2: Iya Gus.
1: Mpun.
2: Wis, apa tas yang wis Gus?
1: Gini kok wow, teng lemari. Mungkin kulo toto ni masih dhuwur-dhuwur buku-buku Quran-Quran niku.
2: Wis.
1: Mungkin kulo sing noto.
2: Yo. Anu iku mau tak
1: lari-lari nek mendete cek enak ngoten lho.
2: Tak dewek-dewek no kemau. Sing wis iku lho Pak. Kitab-kitab Al-Qur'an sing wis elek-elek iku tak dhewekno mau, Pak. Tak wadahi kerdus.
0: Terus diteken endi?
2: Yo sik tak dalan ning dhuwur meja.
0: Yo ngene lho, Bu. Pancene nek sing wis gak kenek iku yo kudune digumpulne dadi siji. Sing anyar-anyar kan sing digawakno wong wingi. Lah iku kanggo arek-arek belajar ngaji.
2: Tak toto kabeh pisan. Niki anake.
3: Apa?
0: Apa, Nduk?
3: Nih. Kula ya. Sanjang mumpung kumpul teng meja tamu sedanten.
2: Arep matur apa?
3: Kula niki lobah kepengin nderek mondok kalih rencang-rencang kula teng ngene Kediri mriko lobah.
0: Nah, kepengin ya. Mondok.
2: Beneran lho, Pak, nek kepengin.
3: Kula kepengin mandiri, Pak, kalih memperdalam ilmu kula, Pak.
0: Apa rumoso seneng nek awakmu duweni pikiran sing kaya ngono. Saiki nek nurut pendapatmu ya apa Gus, seningmu iki sajae kepengin mondok ning gone daerah Kediri.
1: Nggih mboten napa-napa.
2: Ya lak malapi ya Gus ya.
1: Teng Purwo Asri nggih enten, Pondok Putri. Tangga kula sing teng desa niku nggih mriku.
2: Menang Kediri kono?
1: Nggih, Purwo Asri.
3: Nggih mriku, Mbah, sing kula sampeyan niku. Iya. Terkenal niku, Mbah.
0: Nggih, cuma apa awakmu ndek kanca sing mondok nang kono?
3: Nggih,
1: wong. Kula kesupen jenenge napa wonten pondok pesantren Putri napa wonten Purwo Asri.
2: Tapi khusus putri ya?
1: Nggih.
3: Nggih, Mi.
2: Ya ngono ora apa-apa, Mbah.
0: Iya.
2: Diragati mawon.
3: Mangke nak liburan kula mantuk.
0: Kula liburan mantuk.
3: Nggih.
0: Tapi Abah pesen bare awakmu umpamane kon wis mondok ning kono awakmu kudu hati-hati. Ada wong tuwa belajar sing temen.
2: Nggih. Soale ngene, nek wis nggone adoh kuwi, Abah ambek Umi ki yo gak iso ngawasi, ya ta?
3: Nggih.
2: Isone yo mung titip-titip. Lah engko nek ana kancamu kene, ya Pak ya. Nek ana kancane sing ning kene iki sing ning pesantren kene iki nek enek sing areke kepengin sekolah mrono arek nerusno bareng anake dhewe ya gak apa-apa lho, Pak.
0: Ya gak apa-apa awake dhewe ya tambah seneng. Ning kono kene iki padha ae sing penting iku temene anggone sinau.
2: Nah, kuwi lho dieling-eling lho ya.
3: Nggih, kula niat-niatan niki, Ba.
0: Soale golek ilmu iku uga diwajibake kanggone wong muslim lanang lan wadon. Iku sabdane Rasulullah.
3: Nggih.
0: Mangkane umpamane
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Monggo.
0: Monggo pinara.
3: Nyun sewu. Kula dalem njukan nggih, Ba.
0: Iya, iya.
2: Oh iya.
1: Nggih,
2: nggih nika bojoku. Kok wonten sing teng Jawi ta, Bu?
0: Dikengken mlebet mawon, monggo.
2: Nggih, nggih wonten niku.
0: Anu napa gerah napa?
2: Niku keroken mawon awake niku pun pinten-pinten taun gudiken mboten waras-waras.
3: Gatel niku,
0: Pak. Gatel nggih.
2: Rahmat Rahmat iki lho.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Monggo pinarak. Alah, mpun ngadeg ngoten lho, Pak. Monggo pinarak mriki.
4: Kula niki gatel kabeh
2: niku. Mboten napa-napa, mpun monggo pinarak.
4: Niki dalem iku Pak Khara Rahmat niki nggih.
2: Pak Rahmat
4: nggih. Ngomong-ngomong
2: aku wis ngomong, Bapak Islamo.
0: Daleme pundi, Pak?
2: Bapak Sugeng.
4: Ngomong-ngomong aku arep gasok ngomong.
1: Tangga kula niki omongane ngeten biyen niku diselentikno sapi saged balik malih.
0: Oh.
1: Suwantene lho.
2: Lho niki gorokane niki tumut gatel niku.
4: Gatel niki.
2: Sampe ngali ta ngeten niki catu-catu koyo ngeten niki.
1: Jane mboten usah dikukur ngoten niku.
2: Lah terus
1: digebleki. Nek sakit niku digeblek blek blek blek blek ngoten kali tangan ngoten. Dikukur nggih kene beset koyo ngoten niku.
2: Oh ngamuk-ngamuk
4: apa? Nek mule ae.
2: Lho gak apa golek tau mbok kurung ditambani kok njaluk mule.
4: Lah kok digebleki ngono kok ya
2: penyekane. Iki dudu iki rewangi asisten iki. Pak Rahmat iku.
1: Ning nek wayang Pak wayang ne Pak Mundu.
2: Iki tasik anu dulure Cak Markeso.
1: Ning darah Pak Sampuri nek dagelan lutruk Pak Pendek ngoten suarane ngoten niku.
4: Mbak Rahmat.
2: Nggih ta.
4: Duh, ana telepon.
2: Sampe namine sinten? Sampe namine.
1: Kula Kubrit. Kula niki santri teng mriki, santrine Abah Rahmat niki.
2: Ngeten lho, Mas Kubrit. Bojo kula niki pun pinten-pinten taun. Kula tambahaken mriko-mriko mboten enten hasile. Sik pancet mawon gatel kabeh keroken
1: kok. Monggo rumiyin sering adu pitik ani.
2: Nggih.
4: Iki hubungannya apa? Dijago ampe lo gatel hubungannya apa sih?
2: Nah, penuh iku kualat mbek pitike wong pitik kok penedu.
4: Wadah ngomongnya gatel kabeh kok. Jangan lah tambah nono.
2: Nyun sewu.
0: Niki lho. Nyun
2: sewu. Yai Rahmat. Nyun sewu Yai Rahmat.
0: Nggih. Nyun sewu Bu nggih.
4: Gedang goreng mang tambah seri karo aku.
2: Nah, penuh wong gedang goreng ya siji cukup. Rong piring penontekno kabeh.
0: Pun saniki ngeten, sampean tosi mriki sekedap nggih.
2: Niki sampean tingali ta bapakne lari-lari iki koyo ngeten iki.
4: Kula duduhno sing selakangan sampean tingali.
2: Aja, aja, wis sing ketok-ketok ae gak.
1: Mboten napa-napa, Bu, mboten napa-napa. Abani nambani tiyang nggih ngeten iki. Sing ningali sih.
4: Lho, selakangan kula koyo ngeten iki ana wisin lho kula.
1: Niki jane niku dilabur minyak kelopo mawon.
4: Mpun.
1: Mpun.
4: Duki wangi-wangi kayak kelopo.
1: Terus
4: seminggu gilap tok mboten waras. Aduh.
2: Kenten riyen niku kula beto mriko lho.
4: Mbah, bojo kula niku mblara-mblara.
2: Riyen niku nate kula beto tenggene dhuwur gunung mriko lho, Yai. Terus sing kengken ngulekaken lombok cilik sing lembut diteplok-teplokaken ngoten.
4: Kula turu sak gegetel. Telung dino gak keren blas panase. Mbok menawa kula niki junduh enten mriki nggih.
2: Jodoh.
1: Jodoh, Pak.
4: Jodoh nek gorokane gak lara kula lara junduh.
0: Nun sewu. Nun sewu niki dipun inum nggih, dipun inum separo toya petak niki nggih ingkang separo diblonyaken pundi sing sakit
2: nggih. Sik.
1: Bah, niki dibedo teng kamar digeblak nomer iku ta. Ditingali wonten lho.
0: Kanggo apa?
1: Mboten ditingalian. Niki sing gatel sak kujur.
2: Sak kujur niki.
4: Saman tuman kuku lho gatel kuku.
2: Niki kirangan niki lho kesalahan apa bojo kula niki.
1: Niku gatel napa to, Pak?
0: Ya
4: untu iku lho gatel. Tumana untu kuku gatel.
2: Peno iku gatel iku wong wis gak untune dadi gusine iku sing
4: bari telu ya
1: apa. Nek mboten salah niku badhe cukul malih, Pak.
4: Lho
2: nggih nek sik bayi.
1: Lho lah nggih
2: niki. Wong iki pun tuwek ngeten kok cukul malih.
1: Sik pinten.
4: Cukul didik lho wemes tak gua maneh. Sampeyan iki ya
0: apa. Ngeten Bu nggih kalih Bapak.
1: Niki tadi.
0: Monggo niki di.
1: Niki lho Pak.
2: Sik.
0: Mbok menawi sedaya kala wau nggih. Paju pining saking Gusti Allah. Pramila mami sampean dipun cobi ngeten nggih kudune kata-kata nyun pangapura, istighfar sing kathah nyuwun dhateng ngarsaning Gusti Allah. Mugi-mugi lantaran toya menika saged.
2: Rungokno iki lho, rungokno.
4: Iya ya taun
2: menika. Bismillahirrahmanirrahim, ojo cegok-cegok ngono tok.
4: Iya, ngomong ae rek. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ngono. Mana dintekno, dintekno. Karek Didi, karek Didi, ayo dintekno sing
4: wis.
2: Karek Didi iki lho.
4: Wis yo.
2: Ayo karek Didi.
4: Yo, wis wis. Masalah nggih koyo lego gorokan kula.
0: Pun,
4: iki anjene koyo
1: cepet e, Pak.
4: Lah iki.
2: Lali peno lali asline. Lho,
4: gede koyo yo opo ngono lho.
1: Lho panjenengan.
2: Alhamdulillah.
4: Lho opo niki?
1: Nuwun sewu lho, Pak.
4: Nggih, nggih.
1: Sampeyan niku nate dadi pengarep, Pak.
4: Kula
1: dadi pengarep, tapi kan sering mecati tiang-tiang itu.
4: Lah nggih niku ben kula pecat. Mosok niku walat kula.
1: Nggih, enten walake to, Pak.
2: Lah nggih.
4: Masih ngonten nggih mboten, Dik.
2: Balik mati. Mbak Yai, suarane kok ngeten mali, Yai?
4: Yo rasane kurang, mbok menawa digol muli sok cocok.
0: Ha, niki ngeten.
2: Petani nggih, Yai nggih.
0: Niki mengke dipukul ngeten
1: iya nggih.
4: Ngene iki koyo udul ngono.
2: Lho waras.
4: Wis lunga teko ngoten lho. Wis ayo mulih cek suwike ana sangu.
1: Mali, Pak.
4: Nah, niki geden.
2: Kok kumat male ya iki? Gorokane gatel male niki.
4: Kesedot, sedot.
2: Niki sampeyan ngrasakaken terus napa?
1: Nggih, niki gorok. Nek niki temenan iki. Temenan niki. Ayo terus-terus ngomong ngono kon.
0: Pun Bu nggih. Mugi-mugi saged jodho.
2: Nggih.
0: Ampun matur nuwun kalih kula, matur nuwun dhateng sami Gusti Allah.
1: Biasa ngeten lho. Kula nek yai kula biyen nek menambani tiang watuk niku dicekel cek ngene ditarik. Gulune niki dijewet cek
2: terus
4: adem, Mbak. Kok kaya ngene ta, Mbak? Ini dek wis ayo mulih.
2: Lho sing ngono maneh suarane.
4: Wis gak mandi koyokane. Bisa yuk muling.
2: Iya sih, mari ditambahin iku ya. Matur suwun tanah don rimo ngono mari tambahin.
1: Niki wantene niku saged biasa saged mboten. Sampeyan damel biasa yai. Urate sing pundi niku kula keliru ta wae. Sampeyan nyidak, Pak.
2: Kula peno kecepet paling.
4: Nuwun sewu yai, kula niki ben lakori.
1: Oh,
4: maca Al-Qur'an kori. Bismillahirrahmanirrahim. Dados niki mboten saged.
0: Pun saring ngeten nggih. Mangke
1: sing gawe ya. Sing percaya ngoten-ngoten niku lho.
4: Lho, kirangan.
1: Terus sing digawe wong.
4: Koyoke kula digawe wong.
0: Mboten usah suudon, mboten sae akhire.
4: Fitnah digawe wong iki fitnah nggih.
0: Pun saniki ngeten mawon.
4: Nggih, nek ngoten kula gawe dhewe ngoten iki.
2: Mangke gawe. Lha iku gawe roti goreng ta gawe.
4: Digawe wong jane fitnah.
2: Gawe dhewe iku lho ya apa?
4: Wis gawe dhewe
0: iku lho.
2: Nggih, Pak Yai.
0: Niki kula sukani yatra kaliyatus nggih mengke kangge tumbas bobok ini ki lah niki pun kula tulis mengke ditumbasaken piyambak
4: lho dhuwit kula mawon yai
0: mboten usah sampean damel sami
4: kalau dhuwit dhewe aja kaya yai
2: awak dhewe lho gak dhuwit-dhuwit blas
4: dhuwit-dhuwit dhuwit ngono lho
1: sampean nek mboten gak ada dhuwit nggih mboten napa-napa
4: nggih kula niki sungkan
1: mboten napa-napa sampean ngomong sampean niku wong melarat sampean ngomong kula niki wong melarat mbak
2: asline tiyang melarat
1: kok ngoten mawon
4: niki napa-napa
1: aja
4: sing-sing wae kok melarat kok niku apa gak duwe gak duwe
2: e padha iku
4: wingi ngeten mawon yae nek duwe tanggapan kula lirone ya
1: sampean melok napa pak
2: lho niki dagelan
4: oh dagelan jaran kepang kula niki iki
0: pun nggih Bu nggih ngesaken bapake niki mengko
1: lho niki lho wong dadi dagelan kan nggih dodol swara Bu.
4: Lah
1: umpami suarane ngeten kan mboten saged nyambut gawe.
2: Nggih.
1: Kula balekaken, Pak.
4: Lho, mlengke durak Surabaya.
1: Mboten enak. Nek biyen iki ngeten, pilek ngeten, Pak.
4: Surabaya. Kampung Ceratus kalian.
2: Aduh, benar tambah koyo radio sing kentekan batu iku. Jangan ngandani kon Markeso.
4: Ya, ila ilmu Muhammad Rasulullah.
0: Pun perkawis suarane mengke dipun padosaken kencur kalian diparingi uyah sedidi lajeng
4: dipamawi. Ya apa bojoku.
2: Lho benar lak wis sakai kencur.
4: Aku nulek sawit pitik godhonge tak baduk ya kaya ngene iki.
1: Iya iya iya. Pun jae lho nggih.
4: Mboten mboten.
1: Nek swara ngeten niku kencur empun jae. Tambangkin infeksi teng jero nek jae. Panas ya, Pak?
4: Nggih.
1: Terus enten
4: kula wingi dikon ngemut kemiti ya. Lah iya ngemiti ya.
1: Sampeyan nggih ngoten, Bu.
2: Sampeyan niku terapi. rapi, nduk rapi
4: opo?
2: Pinter, kengkeng ngemut kemiti kaya dom bundel.
4: Lah kemiti lak diceplongi di ngaplo ditarik nyantol bret kabeh.
1: Sampeyan ngerti cocok Arnal?
4: Nggih, nggih, nggih.
1: Ah niki, terapi sing apik, Pak.
4: Nggih.
1: Nggih. Sampeyan sampeyan nurut stop kontak listrik nih.
4: Nggih, nggih.
1: Lah niku sampeyan lebokno stop kontak listrik.
4: Iya, iya.
1: Mungkin sampean mood.
2: Lho lak kesetrum bojo kula. Lah napa bojo kula lak kesetrum?
0: Aja ngono Gus Mesak.
4: Kula tak nyuwun pamit.
1: Waras-waras, Pak.
2: Nyuwun pamit Kyai niki yatrane kula trami.
0: Nggih.
2: Kok kata Kyai kali atus
0: saya kula mriki
2: mboten beto napa-napa
0: Kyai. Nggih mangke menawi mantun salat asar.
2: Nggih.
0: Maos Al-Fatihah ping 33 kali surat ikhlas.
2: Nggih.
4: Ada kaping
2: 33 ditambahi ayat ikhlas.
4: Sedeng suara ku gandek sedeng maghrib.
2: Al ikhlas. Ayat ikhlas sampai keliru.
4: 33 asar sampai maghrib.
2: Iya gak apa-apa.
1: 33 niku mosok suwe sih Pak. Wong Fatihah niku ping pinten pun 33 mawon.
2: Dadi penelu.
1: Insyaallah mangke niku sampean saged waras.
4: Nggih.
1: Iya.
4: Kula ditungani Dik. Neng nong.
2: Lho ngoten niku Yai.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Nggih
0: nggih Bu.
2: Nyun pamit.
0: Monggo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

0: saiki ketoke temenan lho, Bah. Nek arke kepengin kuwi mondok nang Kediri. Heeh. Iki yo ketoke wis toto-toto. Wis cepak-cepak. Asline kan budale yo cek 2 minggu ngkas to bedune.
1: Iya, kau popop. Nih, cuma pesanku ngene. Ya engko nek aku gak iso ngeterno mrono, ya sampean sing ngeterno ning kono engko dipasrahne mbarek yaine Bunyai.
0: Engko tak terno karo Agus sing, Pak.
1: Ya gak apa-apa, Agus kan iso nyetir engko mobil dhewe ae.
2: Umi.
0: Duh, Aziza,
2: rukuh kula niki kula beto kali nggih damel gantosan teng mriko.
0: Sembarang loro apa telu ya gak apa-apa. Mun wis elek ya engko digawa muleh, engko tak ijoli sing anyar.
2: Abah Umi, foto sing teng ngene ruang makan niku kula beto setunggal napa mboten napa-napa ta. Mungkin nek kula kangen-kangen ngeten. Dadi saged ningali apa Abah kali Umi ngeten.
0: Iya wis gawonen. Tapi engko aku pesen lho ya.
2: Napa Umi?
0: Sak durunge budhal.
2: Nggih.
0: Ya sesuk apa sok mben ngono. Mbak ya Umi karo Abah iki ditukokno gedhang goreng sing koyo iku mau lho enak lho.
2: Sing tumbas teng ngene pinggir dalan iki kok.
0: Nggih. Carimu sing gedhang goreng apa sing tumpuk-tumpuk ku lah.
2: Kipas. Oh. Enak niku nggih. Mungkin kula damel piyambak mawon.
1: Cuma ngene Nduk Hajijah, pesene Bab Abah ya. Engko neng gone pondok kono awakmu kudu iso rendah hati ya.
2: Nggih.
1: Rendah hati iki maksude kudu iso ngajeni barek kanca kancamu kabeh luwe-luwe ambek ustate ambek ustadae kudu ngajeni. Apa sing diulangno awakmu kudu temen-temen.
2: Nggih, insyaallah.
1: Soale Abah iki ngerti direwangi mondok suwe mulih gak duweni kepinteran apa-apa iku jenenge mubadir.
2: Nggih.
1: Mangkane wong temen iki bakal tinemu. Umpamane kono ning kono duwe kanca ya kudune diapiki. Ora usah ngrasan-ngrasani kancane sing gak bener. Iku kok akhire dadi fitnah ya.
2: Nggih, nggih Abah. Kula niat sinau nggene pondokan mriku golek ilmu lan golek kedewasaan.
0: Ayo ngono. Terus nek karo kanca-kanca niki yo ora usah sombong ya.
2: Ora
0: usah dhuwur atine. Mentang-mentang awakmu ki abahmu duwe pesantren karo Umi ngono ta. Beda-bedakno karo kancane. Gak usah ya.
2: Nggih, mangkane kula pingine mondok teng mriko ben mboten semerap rencang kula ngeten lho, Mi. Lak celak-celak kan nggih semerap to.
1: Iya. Ka opo?
0: Sidane ana apa ora kancamu sing melok mondok?
2: Mboten siya sekali bapak ibuke mboten angsal, terus sik ketebian.
0: Wis ngene.
2: Nggih, tapi kula siap berangkat Umi.
0: Iya, tak terno.
1: Awakmu ganti kanca to kok kene.
2: Mboten, mboten napa-napa.
1: Kau popo, ya wis. Nek pancen niatmu kaya ngono Abah mbare Umi ya kau popo mendukung ae. Sing penting awakmu neng kono iso njogo awakmu, aja sampai tukar padu mbare kanca kancamu ya.
2: Nggih, insyaallah Abah.
0: Tenan lho, sing rukun tenan.
2: Nggih, Umi, nggih.
0: Kowe ne ndi-ndi nek gak rukun, kuwi dadine ya ora kerasan.
2: Nggih, Umi. Nggih, kula eling-eling niku pesene
0: tenan, pesene Abah, pesene Umi. Bah, kok enten tamu to Bah ketok, Bah?
1: Ndi to Mi?
0: Assalamualaikum. Oh,
1: waalaikumsalam.
0: Monggo, waalaikumsalam.
3: Yai.
0: Monggo Pinara.
3: Duh.
4: Nggih, Bapak.
3: Ngapunten, Yai.
0: Bae ketok iku ya kukur-kukur to, Pak.
3: Kula.
1: Oh, nggih, nggih.
3: Nggih, nuwun sewu niki kaos kaki mboten kula lepas lho.
1: Nggih, mboten napa-napa. Kenging napa Bapak niki?
0: Niki gatel-gatel niku.
3: Nggih, kula niki lak wonten sing nyanjangi terus kena ular tahun.
1: Ngoten. Mpun di betotong pun di mawon iki.
3: Nggih, saungle tiyang mantun teng nggih napa dukun niku nggih sing dilapur napa mawon. Nggih kadang-kadang saged turu ngoten mawon terus nek kumat niku bocah ketir lamunan.
1: Nggih nggih nggih.
3: Wong ngene iki ruwet kula sama izin medal wong wingi nika wonten tiyang gak ada damel nggih. Kula titip mawon.
1: Pinten dinten punan iki?
3: Udakara mpun wonten setengah tahun.
1: Mpun dangu nggih.
3: Mpun dangu. Nggih panen sing dhisik niki.
4: Iki unjukane, Bu. Oh, alah. Pak, monggo niki anget-anget kok repot-repot. Heh. Bisa niki kene.
3: Niki ngeten, Yai.
4: Nggih. Napa? Niki lho. Kirangan bapak ini niki wau.
1: Mboten ngoten kok mbeto gawan
4: kuwat.
3: Nggih niki sengaja kula sukaken teng Yai. Kali nika wedhus kula cancang wonten wite keres nika nggih anten ngajeng. Niku kula tumasaken wau kangge Yai.
1: Nggih nun sewu Pak nggih. Asmanipun bapak sinten?
3: Dodo kula nen tulisane masa men jaket moto.
1: Oh, Pak Ronggo. Nggih ngapunten.
3: Niki jeneng niki mboten nate lepas niku. Tangan wonten
1: kran. Nuwun sewu Pak Ronggo, sajane nawi mriki niku mboten sah beto macem-macem.
3: Oh, wedhus niku kali juta sekawan atus niku.
1: Nggih.
3: Kula tumbasaken.
1: Nembe tumbas niku.
3: Nggih, lha niku wau nggih nduk sing tumbas buah-buah kados blimbe.
4: Lah nggih buah-buahan kok sembuh.
3: Krengkeng niki, krengkeng ngeten iki. Awe to, ndek inci pilak awe to.
1: Nggih, matur nuwun.
3: Lah kula niki. Nduk.
1: Asis ya.
3: Nggih. Lho, niki putrine.
1: Nggih, menika anak.
3: Mono ageng ngeten.
1: Nggih. Ah, badhe mondok niki ceritane anak kula niki. Iki jajan nek maringi bapak iki kawan nang buri kena arek-arek yatim iki ya kabeh ditum
4: sedanten iki
1: iya kabeh kawan merono
4: nggih dikekno omah buri ya
2: nggih
3: nggih niku wau nggih bandenge dibakar kali momon niku
1: oh
3: terus Yai senengane bandeng bakar niku wau juga nih
1: nggih menika anak kula
3: mun
4: Pak.
1: Dereng ngono mbek pinten umure.
4: Badhe mondok niku, badhe sekolah.
3: Ayu bersih nggih, mboten kukulen.
4: Anak-anak sampeyan.
3: Nek yoga kula ki kukul tawak napa ketularan kula. Kula niki ngeten iki. Wong mangan niku. Terus dikentara. Tarak niku lak mboten kudu ana sirekane ngoten
4: nggih. Nggih mboten oleh nek
3: tarak. Lah kula mangan kerang lho disenani.
4: Ya malah nerang mboten nangsang.
3: Orang. Lah niku kula seneng.
4: Klotok.
1: Nggih. Nuwun sewu Pak Ronggo nggih. Sarane Pak Ronggo niku nggadhah penyakit gatel sing kaya ngeten. Napa sing dadi larangane dokter nek pun anu nggih, mpun dilanggar mengke gatele tambah nemen.
3: Dar kula dokter ngoten cek ketularan penyakit kula kok ngelarang-ngelarang wong. Ngoten lho. Wong jenenge panganan napa bungane sing dipangan kali wong niki kulit. Nggih kula lho kas kaki niki pun sak minggu mboten cuk jomblong. Nggih jomblong kret.
1: Nggih ngoten niku kudune ben dinten gantos. Nuwun sewu. Kali kamar jenengan niku kok ketoke pating selampir ngoten niku kudune nggih direseki.
4: Ngoten niku marai pun
3: lah kene gatel kula damel ngebek niki.
4: Nggih, bapake niku ngoten pati selampir niku.
1: Soale kebersihan niku menawi saking kacamata kesehatan kan sehat nek bersih niku.
3: Oh, kesehatan niku enggak ada kacamata ngono.
1: Maksude ngeten.
4: Cembang ngerti omong isi amene iki. Rumane sik
1: nek didelok saking agama kebersihan itu bagian dari iman.
3: Oh.
4: Nah, biasanya sama nek embung malah arep tulisan ngono iku.
1: Mangkane sing kula suwun sampean niku nek enten griya sing kira-kira barang boten kanggo pating selampir ngoten niku kudune nggih didalaken terus napa niku spray ngene sing damel sare bapak niki nggih kudune sering dicuci Bu.
4: Loh, ampun Pak Yai, tapi nggih kirangan cengkel niki bapake mboten purun.
3: Tengah-tengah lho wong kula sakit ngaten mboten purun tirem gembul kula.
4: Lha apa nular lan?
3: Nular-nular. Bener lho sok muni
4: ono. Mbenge iki sampean sing kempro kok.
3: Ono tulisan niku penemu aja tak ono kok embon tulisan ngono iku.
4: Lho. Sampeyan iki ya bisa ya kacung sampean buta huruf basa maca mangkano.
3: Ana tulisan gak tahu maca gak ngutulisan wacane gak ngono.
4: Apa?
3: Rawan kecelakaan.
4: Oh, kok situke
1: aja. Niku ra enten dalan tikungan niku kudune pengendara kudu hati-hati.
4: Ngerti?
3: Mboten rawan adikne arek nika.
1: Nuwun sewu Pak Romo nggih.
4: Sewu Pak Yai. Di
1: Rantos Sekedap nggih mriki. Bu, jaban jang ngomong.
2: Di Rantos Sekedap nggih, Bu. Bu, Pak.
3: Niko sapi saking pundi tuh Mbah pinten sapi kaya
2: ngoten. Oh, teng wingking niku ra ngeten.
3: Sapi Jawa lho niku.
2: Nggih. Nggih, niku enten sing sapi saking Medunten napa?
3: Sapi I.
2: Nggih. Nggih niku kangge Jepang. Mungkin nek sak wayah-wayah
3: butuh terapan niku nggih.
4: Nggih ngapunten lho.
2: Lah teng wingking niku rek kathah anu to. Kathah lari-lari yatim piatu teng wingking panjene dipun damelaken dalem piyambak kalian abahe niku.
4: Nggih wingking niku nggih.
3: Nggih. Ya ini ku asale jang pundi? Nggih wong kula rumiyin kula nak tek iki jang mriki. Wong nek rumangsa kula niku nek wicantenan kok enak.
2: Sinten to?
3: Yai niki lho.
2: Oh, abahe. Nggih. Ya abahe saking Ponorogo. Oh. Kula Mediyun.
3: Oh, oh, Mediyun nggih.
2: Nggih. Nggih. Pun ta, Pak?
1: Wis, nuwun sewu Pak Ronggo. Nggih. Menika dipun unjuk nggih. Oh. Estunipun kula menika nggih mboten saged napa-napa kados njenengan niku, cuma kula suwanaken dhateng ngarsaning Gusti Allah mugi-mugi sedaya penyakit panjenengan niku saged waras.
2: Amin. Dipun unjuk ngantos telas nggih.
4: Oh. Saiki nombin.
3: Nggih, Yai.
1: Nggih.
3: Sapi ngoten niku regi pinten sampeyan?
2: Aduh.
1: Menika kalih dasa juta. Wong nembe wingi dipun teri tiyang saking Trenggalek saking Watu Limo.
3: Oh, Asetyo niku.
1: Nggih menika nggih lari-lari menika ingkang ngaretaken. Soale wonten mriki niku lari-lari menawi ngaji anu kan mboten kula pungut biaya.
3: Niki
1: menika dipun unjuk.
3: Kangge sakit gatel.
1: Nggih insyaallah.
2: Nggih pun mangga.
3: Tapi kula mboten gatel tok geger bareng kula
4: niki. Oh, nggih pun gatel pun jenengan unjuk. Sampeyan niku mbien sik ngono lho. Iki tomboe.
3: Takono gak muni apa-apa ta ngombe.
2: Mboten.
4: Nggih. Syarate niku lho mboten ngomong napa-napa ta Pak Yai.
1: Syaratipun biasanipun menawi tiyang Islam badhe tumindak menapa kemawon nggih ngucap bismillahirrahmanirrahim. Ya nyuwun dhateng ngarsaning Gusti Allah mugi-mugi penyakit ingkang wonten jiwa raga panjenengan nika saged sarah.
3: Nggih, klombene Yai.
1: Nggih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Nuwun sewu Bu, menika mangke menawi wonten griya kangge bapakipun Pak Ronggo nggih.
2: Oh, ngoten.
3: Nggih, Bu. Iku mang bakine jukuken.
2: Apa sih?
3: Nggih, wadah niku
5: wae. Telas pinten ngoten mawon mboten usah beto-beto ngeten niku.
3: Ah, nika wedhusnya.
2: Lha nggih. Lha kok wedhus
4: cincang ning arep, Gus? Iki bagi ya dijalu.
1: Lha bagi-bagine ada yang mung digomrene
4: kasane. Sampun kersane Pak Nyai
2: sampun niku.
5: Niki sing dicarai. Guys, kuwatahe ba betung ngene-ngene.
1: Iki kan mau ana pohong rong wit iki bawane Pak Ronggo.
5: Oh, nggih.
2: Cukun niki bagini pun kula karai.
1: Nuwun sewu menika Bu, anu bagini pun sedaya
5: sampun. Niki bunge
4: sampun. Lho.
3: Lho, niki kangge no.
1: Niki kangge jenengan mangke anu napa?
4: Utamboe niki,
1: Pak. Bunge menika dipun parut, nggih dipun pendet.
4: Toyane
1: mangke kanton.
4: Oh,
1: patine dipun blonyaken ten ngene badane.
3: Nggih mek pohong tok niki nggih.
1: Nggih nyuwun menapa malih to, Pak.
3: Lah, nggih bae disukan ndak menapa namung pohong tok niki.
1: Nggih wontenipun pohong menika
3: lho, Pak. Badut, kebadut.
4: Kuwi sok omong kebadut sih.
3: Ya dikek pohong tok iki mang dikek wedhus bareng. Mosok dikek pohong.
4: Iku gak tombo. Sampeyan ora niat njaluk tombo.
3: Medhit.
4: Kok iso ngomong.
1: Nuwun sewu. Menawi ngaten sampean nggawa barang-barang niki wau anu nggih, gadah pamrih.
3: Mboten, mboten nyai ngapunten.
1: Wadhusipun menika dipetho.
3: Mboten-mboten Yai kula.
4: Mboten-mboten Pak
3: Yai. Kok sementing kula saged jarah matur nuwun Yai. Ngapunten kula radi kilap.
4: Kula Pak Yai.
1: Kedahipun Pak Ronggo nuwun sewu. Gesang nipo kedahipun ingkang ikhlas. Sampun ngayawara. Sebab menapa sedaya kula wau sampun ginaris dening Gusti Allah. Mangkane dados tiang gesang menika urip kudune sing legowo.

gunane tumraping liyan. Manungsa tinitah dadi makhluk kang paling sempurna ana ing alam donya dibanding makhluk liyane. Kanugrahan akal lan rasa pangrasa kanggo mikirake lan ngrasakake lakuning urip bebrayan. Kanthi akal manungsa bisa ngrancang apa lan kepiye panjangka panjangkah bisa ngudi urip kang enak, kepenak lan mulya. Urip enak iku cukup kabeh kebutuhane, ora mung butuhe kanggo urip saben dinane, nanging uga kebutuhan urip lan kabeh butuhe ana ing satengahing urip bebrayan. Tegese ora mung kanggo nyukupi butuhe bapangan, sandang lan papan, nanging uga ubo rampe kebutuhan liyane kanggo gampangake sakarep lan sak kepenake nuruti apa pepinginane ati. TKT kabeh bisa dilakoni sebab ana paribasan, ana dina, ana upa. Kaya dene manuk kang ora kaliren yen adoh mabure, tegese akeh daya upayane gelem obah. Manungsa ora bakal adoh saka jatah utawa rejeki. Bejane manungsa iku saka kasil oleh sregep tandang gawe. Apa wae pokale sing penting entuk duit, arep lunga kari numpak, arep tuku kari bayar, arep mangan enak kari ngemplok, arep nyandang kari milih lan nganggo, omah kari manggon, yen wis ngantuk mung kari gletak. Nanging kabeh karep lan butuhe mau ora mesti iso kelakon. Kang sarwa enak lan kepenak mau durung karuan. Dadi urip kepenak tumraping liyan, urip kang kepenak iku ora mung sarwa enak lan seneng, kelakon kabeh karep lan pepinginane, nanging bisa kelakon nedya sumedyane, tegese kabul panjangkane, bisa kepenak urip bebrayan ning alam donya, bisa kecukupan kabeh kebutuhane urip, kanthi urip kang tumata, temen, tindak lan tumindake. Tegese ora mung bisa kelakon nyukupi kebutuhane urip kadonyane, nanging uga kebutuhan urip batiniah. Ya kuwi urip seneng, adem lan ayem, tentrem, slamet lan raharjo. Migunani tumraping liyan. Urip kang tumata ya kuwi kabeh den tata kanthi pikir lan rasa. Atut tata carane urip. Tumata ngatur bali somah. Samekta nyambut gawe, resep oleh urip bebrayan lan guyub rukun gawe santosaning swasana lan kahanan urip bebrayan.